0: Ég mér hér að tíka, kæta í kæta, ég fækkaði að maður því, kýta líf, takk ég var og tæta kóði fyrir.
1: Kjá, hvað hætti kóði?
2: Tóta kóði fyrir.
1: Hvað fækka tæki?
3: Ég kóði mútinga maður að tama aðriru.
4: Kó tena ég hef fækka tæki, mú te tangata kóði mútu te kóði ró. Mú te tangata fækka puta móhjó, ká kóði ró mú ake tónu atu, mú ake tónu atu, mú ake tónu atu.
3: Ég kóði mútinga maður að tama aðriru.
1: Kjá, hvað hætti kóði?
2: Tóta kóði. FM.
5: Huri hea ngā nawe ki te rawe.
6: Taringa are are mai ki te reo ki Papatuanuku reringa namarua. Ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haura.